0: 14 in 15 minut, Radio Koper poslušate. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi med Dragomirjem in Brezovico proti Kopru. Srečno, previdno, strpno, če ste za volanom, pazite nase in na druge.
1: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vješ bamboli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti, rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam.